لنیو کاری او ایتمی آی کتاد تین ورا تزای تایلان دیلی کنرا ویلان خبرو آمی سرک شپید کردام پیلی هندی تلان تین ورا پانس منتان چیر انگلیش تلان آنی تین ورا دا منتان چیر آمچا ستوڈیو تلان دیلیو مکیل خبرو آی کتراوات مادی چینل.